0: 十七周年，年度节目年票赞助率，中国白酒家黑马来各位加起游览港口探险人度假，游阵最高档，下个周边最高一千种七多三千个年瓦钱。加个旅资十七月当做初期，局长人度郑州卫生各个主任高质担当，有当家书记员吧。让小勇姐主席针对郑州卫生各个主任干嘛起点最高拍板马子准备立团本下个月真难话题让小勇姐主席员吧针对郑州卫生各个拉大主任加上罗总厅子级准备立团本下个真难话题下个只有多出家还用队伍一把当针对家写下心机吧四位他的呢第二层区针对家准备用扎洗衣下个同期赶快热卡当热门下个联系底部投球一把机黑马来各位加起用来干活踏进人多呢打把人有经验为一群铁血党人把脱血家加起人一家干活人多协议干点人多图牛菜党牛戏娘多我有了杂主党并不接入战样主业三队留在金总的别以为军着党内路对就对岸松人个帮助打小组批进行比准备安撒协党中西旅在比例定色的东家党西北酿酒西边西归地部协同就给月边没地位忙为刚过探险整顿的局别家让用嘴巴当人力家一万股球披荆着西给了用作天部兄一把事
1: 谢谢主任警察中让兄用家旅赞整凑该酒一把当没得家所进旅赞整凑该主笔打片当没得波轮整顿也在中间的对激动过次把事也在中间龙正一把的用用家提名入卡主个大片旅在把孙家所以人都能学一把当人都能打密操纵当哪愿操纵你来月薪每个钱人都当操病人都让人人都接家人都了初步写一把事也在中间家提名入卡个大片旅在把穷大给你先把那了朋友让你月薪我们就赢了不仅跟人有把的老兄写的让你家子女托了东家银行送把事大片南张家先去把冤把闹不停着急人都马及功德俺最当啷把当干嘛加紧了用到这把银鞋送把谁一些中间旅在看得没得波轮人都协议一把当没得波轮人都能用用家入卡住个旅在把家去家业修一把谁家用整宁没这个所军旅在人粗协议并为呢军定节人都南张这个协把皮人都十步家用家暂定先机次业业的宗人都家果然定比过别就给你协议一把谁没得波轮南张家先机把原把陈江给人有把嘴让你越嘴往别人都家却在罗里来忙的吧也见着一头打听家别的鞋比各个单子鞋的没得波旅南张的没得家所进旅在了孙修萨把镜头比热外越级什么事您当比人都能把哈将初步也把当那就当罗家所家推门着嘎个人民咱女要不点比人们为该所前部讨一把事打拼当没得波旅人的现在几比刺激你把的念就一把事那就中间听不着卡格没得玻璃南张家旅在把七人多地打通家人的了将这里不投行为那最秋冬也不写的门提的移民人的能准备地位留把投局最令下脚阴邪送把这罗个中间听不着卡格没得玻璃南张家旅在把丁进拼出去第二个通明人的能俺最旅在比人在越近我们送聪明家学堂都可能我突击切学进行了俺最见面真的能门徒让你越菜断绝因稀松怕事
0: 北京人力就在对天干顺便其里家中人的居民没人家忙着家中他对现在安逸让就有六个出边对个看到七八只游泳家其里人在出发当就在罗扎国的一边也祝我他们人都拿小一把事怎么的西洋做起爹人的跟人都来大外用外音也祝爹村三对家女把天部顶边爹母天部兄也送把这他的爹没人忙出家没接待你送姐姐也祝他娘家也祝你了也要把他没接待你送姐姐人的呢也祝为看了与你在外一把所差把他娘家也祝呢我一打热吧对一所所进我们学家也祝能对娘家姐姐人他了在外讲一把他祝一那个不知一把所家也祝了告诉村民头一把句，人都初步写把句，人都摊开你脑内，下个人把党部接党，你把你孙把孙去推一把句。您这中间没人就在左边，莫拉党开酒一边，娘这些插嘴吧，阿牛拉妹，莫拉党开酒一边，咱家爹呢，对着三边，公布莫拉家地区里边村民把村把写月。你查过卡个，培训咱家党，人力家党对黑枪门罩我投就位，农村门罩我上黑上把句。 Rindu na tadong, yunxin na ka xiadru cha kongja rige kikin li zhobi. Kili jige choba dinyu si di, zimu war rizu jia duimu jang no ba xiang yu la. Ran yu jia marim mangchui xiadru sa du gongpin xiong wi, duire jia namba sa ba ngui bar si yu bi, dinyu ka li to yu ba ri. Yunni xin ki xiadru tun zu jia zhuji yun ba, yunni jio zan long li yu du jio zan lo zhi lo xio no bu cilin ki. Diri marim jia mangchui xiadru tadu na. Bujia Sajia Mandra Ui Malaysia Mandra Hiyadu Nazu Tongxion Ui Sengur Tsimi Taishion Hi Sambari. Zhongku Hiyadu Tungzu Jilinzi, Jaka Rinita Yoko Bu, Lu Su Siyi, Rige Kikin Zuecha Dingi Rige Kiki, Bima Jiangci. Dinga Jia Yunji Sazongpa Mangbu, Rani Jia Zangkyu Na, Sajia Degi Rinita Namba Sadu Tuni, Gade Tu Ngunbar Sin Dobi, Chada Tungweba Hi Rige Sambari.
1: Xiaomla Chandu Nianzhi Ninxio Dini Jia Kongdian Xiebi, Chamdu Sanju Zikshu.
0: Nyeja zhaya zu xiangdu zhong da ji, manda qiangdu da ji ya zu xibi, man yung jia linka tu wei ri zi xie gu biwa tang, mri ka ga mang cu na, za tang da yang li chui gan zu xie ni, pin zui war ga zhu nga ling mu ri xie ba tang, sa di gi qi qi samu din bi, mri jie ro yang da du ni, ca mi la dang zhe di, nyang do gu zhu cha ba su, mang su gong xi zang bu tang, ya zui jia san pi nyang jir ngun bar xie yu ba ri. Xie gui tu, sa yin bi ta jin yin do da, su ju jia lin ka tung su jia rin ni nyang zhi ting zi xie ba li, mang cu na, zhu sen da nyang zong jing zhi xiong ni, lu sen nga su di lu xiong wang da, li ji ba ta mang cu wa jia, zi sen jia ngha wi ting sa tu xin ye, ma li tun zhi jia lo ka xiu xiu, di wi ji zhi xiong ye ba shi.
1: Xia la san jin do di ka jik si shu.
0: Da lu qin do, gong bu jiang da zu zhang song cun zi yu ku ji, Rin ni yu gu jia xia yu bi ci lei su tang tu, rei ka ga rin mi ba si tang, rin ba xie ge ba si su, zi xiu si yu mang bu ten ba ma zi, xia du nyang kang la da ma zhu mu gu ba tang, zhu lu da di ru tong wa, zi gu lang ku jia rin ba ma ru tang wa su xie bi, da ban zi yu gu di, yu gu ma ti chi sun ji sun ni da, nga du lan ni li gu ba tang, ba si da zi gu lang ku jia yung ba ka su su, gu chi nin du jia mi nga ju nga sun tang, gu chi ji jia ni xiu za ji tang, nin du zhu jia xiong yu ba zi. Nidu Zhejiang Hingji Jia, Rizal Lidu Ba Na Qir Xu Ni, Bali Zangqun Jin Du Xie Di, Saja Ni War, Rini Biri Xie Hiu Qiru Da Wa Da, Ba Qila Di Ni Na Qiu Nyan Tang Sa Ba Ngun Ta Xie Yue. Bali Ba Cui, Zhu Tang Gan Sa Ri Sa Xu Xie Di, Za Tang Da Ciu Yin Zi Ba Bali Xie Ba Ma Zi, Zhu Ba Mang Zu Jia Cua Yang Bali Xie Ba Ji. Nidu Jini Hingji Jia, Nga Zu Bia San Wa Da Zu Wu, Rigi Ki Ji Jia Cu Yung Bui Du Pei Ni, Nga zo bie zang wa da zo wu ki li la rong rang da bi ri zi gu si ba ta, ri ge ki jin ji, la za rong jie sa zang tun li mang yu sa bi ci yu gong si, bi ri hi ri si ba ji. Na jo yi nindu jami nye kio za zho lu, sa ba to ko jia, sa yu nui ci yi zong ku nyan zhi ru xiu nang yung, nye dun zhi ru zong da si ba ji. Da ting jia nang yu chui, sa ba to ko jia nyung zi ki wi nui ci tun yu la ye ni. Zong jie da zong su rin ba mang bu, me si do xiu nang yung da, nyan yu xie di. Simba Mambu Yungde Da Da Du Nyo Xiu Jin Lu Ba Kiro Dong Yu Ba Shi.
2: Zhubu Namba Tengdi Kangi Sanju Yinru Yu Cha.
1: Dili Mawi Sanju Chinde Na Jori Dinti Pipila Sikshu.
2: Nganzo Sanin Jaiyong.
1: Sanin Jaiyong.

0: ngài sam khos khu chu ngài ya gam me na ngài tu wa chok ben na de wi ya mi du thi ri ngài de yong jie ki ra le ji xue ya yu ji ma ne ngài chap tu na xu me tu wa ru ga na le ngài xu me xin mo do ki ra le tu sin su gu ri
1: a si le di de ma chi da nie nie le chen yi le sam lu lop su ya wo ji ge cha su na xie chuo ri
0: Turi la ti te kwe ku yo ma ri.
1: Ti?
0: Turi la nga chung yin ta la.
1: Da yi na, cang mei nga sem tre su ki.
2: Ama, ama la tun da xe ya yu da.
3: Wei, rang pu le su ma. Nga ngwa xin gu mei. Ya, ki chi xe si mei be. Yao jia chap tang ma ri. Nga ngwa xing mei.
2: Ama.
3: Gye jiwa khato.
2: Ama, nga amna tse jia liang yu.
3: Khajika, nye ra xiao, nga ra ngwa xing mei da, kye sin mei chi, nga ra nyi zhuwa yu ma di, nga tian a wan duo ga chok bei ru bing chen yin yi, ra zi bu zhu xue shi ba, nga ra nyi ngwa xing mei ba.
4: A zi, kye gu yu nu pi kye gye bu shi da, nga zu de shi da, kha mo. Nga long da, nga yin da, nga zu mu tu yin da, cha zhi qi, cha psi, ji, ni, sum, si, nga zhu, du,
3: zi bu zhu.
2: 对的，听到何日语？阿妈，阿姆让给俺来记不住词语呗，俺们让不着的。
3: 阿妈冷漠我，俺让阿妹也明陈意思语。陈意，
2: 我那地址是别个语呗？地阿姆让个地址是别个字的过。阿妈，但听这马西达，他这个王一鸣的名字写过是一个用笔，创作那来这地个创作错写。
3: 我都去切诉，俺们两个卡登阿追的，你我都是对。真没。我有个的，俺才敢用呗。啊，第一款你也写明白度，你那写我没。
2: 主任红的，主任下个先得给他说，你现在没用的话用过来，没现在现在做嘛事，做的只剩的，来给我说些多是吧？
3: 看的我是谁的啊？ Yung a, rang ngui zhe si ne zhig ri. Yine nga cha jian yu.
2: Hm, am rang xie ma shi. Cha jian kar tung me nian xian ba. Wang jian da yin ji zhuo xie si nian shi. Hm, am rang yu xi. Pong mang gu tong yu yu. Yine nga wang jian tong ma da ga. Wo ne yi nga ra guo ya pong mo. Ta ge rang zhe sam chu.
3: Ma ji, rang yin yi di ka si ge zhe a. Suo sen bu xiao xiao xia jie. Hulu mulu dinze jile sembo xio ya kardu.
2: Di...
3: Heng se ya kardu, nye xie da nob zhibe. Rang du da, bu nyu ge yigre shi, ya ge kyun zhugu mindu ge ni. Rang ge zhe jue qi xing mindu.
2: Zhe jue si ya ni ka shi?
3: Nye xie bing, tanda xie bing.
2: Ama, babu chuanbe ji lo. Ama nga nye jile jik dinze diye pshi. Tanda mi zui nga gime nang shi risa yumze xing gui be. Di nye kari yin de ama rang zhang zhe, po nye meb cha zang shi.
3: 你那名字王倩了，
2: 婆娘卡嘴，那你这边呢？点点打打吃吃，要卡嘴嘛些？啊，杨啊杨啊，他写没？要你我的，这年一百明白？
3: 这没，这没，看见嗦？全部有呢，让给我一点是的。
2: 哼，我的马车呢？他个是？你那王倩个你怕个？自动了俺们让给通出钱嘛是呗啊？哼，杨啊！
3: 我也没想，我得这么好。没那样想你，让老主不？俊大云呢？我是端姐，俺没点的啊。
2: 俺通知去过是吧？
3: 他不到你让通知去牛买。

0: Kuba Jambetri, Rangmu Lerishi, Nye Chibe Buidi, Narelola Pabimdu, Taine and a Pui Yisula Gabu. Masse a Puri Girine Shandalan Gabu. A Janam Susida, Nay Yisu, Tati say, Bisho de, Nangonia Hajangi, Gabushi Tayu. Rejabe Sugri, Deni Bche, Hunuche, Tang Aresu. Masi chile tan duriya yo marde. Yine sosu peju tong ya la, nanda mi duwa.
1: Peyi yiksu la gabu yuban, sui jun lakse ki gachao shik yang yi. Jambay ki nyungme nyugu tang, pey shao su gyu da cui che yi. Nidu kong ki, yiksu ti jie shik simchu tub yubaji.
0: Nye tanda, tang anzu mangzuo changme, da jue tubye, na wei peyi di nangza su da ji. Tak zai jual sini memang tu simjul ni cik yo. Ni cahaya ni tiupkan la jadi tidak sih tuanju. Tapi kau tidur kan biar kian cik lebih tu. Tapi cuma dongro tu dua je. Dongro ti nak tak suka tu. Tapi anjo laga kuih tan, anjo laksa kuih ni. Ngau mah lupa tu pergi tuan yang kita nak sah dia ni. Jadi tan cik na ni ceri tan ti dong je, walaupun pergi cik yo juga. Nye sanba, nawe naksa sotan tini nyamdu duje na naksa ji sotoku duge degyo.
2: Gila, gila di nanga choyo na.
3: Yari.
2: Ku chotik di shtuan dhivra.
3: Yes.
2: O dojin.
3: Chorwa.
2: O ne ra, ne dik di shtuan dhivra. Dojin.
3: Kandani na.
2: Di naksa sotan wala. O dojin. Nga. Nasi, nolo, tojin. Lo, lo, degas jiwa, tojin. Nasi, nolo, tojin. Nasi, tojin.
3: Dagar
2: duwan. O, dagar arisha.
1: Diang, tirin jambay ki naqsa soje ki gyujia zooti yi. Mingse kejui denbe satoy lo do yinbe nianchu di, minam ki cowe nang tu sim. Nani shimse yin la, surze gyunzi tuwa chue choge yu.
0: Jiwa dozi chuka chuka yin.

0: marposik ta ndama nyemposik tsegru na posik tongju yebe chundo di da kazi nyemu jyudi tongju mebe zwa sik jyeba tangja deni pöyji lhunji jube chundo yi zilong chartu nga haksam jenji junzi wo tardu rinne di pi jun chudu nyamba meba pega jeju nyekji yi Bersi di gyuni, sato tang jewe, chundo zene, reng chungi chona la, nyung re che di, chidar che ne, mi yu kin zeba du. Ting di yeong pen chung li zena, hun di chupe, chundo zeba, jenbu shu gyuni. Dun ting che ne, yeong pen chung li zena, hun di chupe, chundo zeba, jenbu shu gyuni.
1: Ne cho ge du zi. Zablin yangzhen de pübe mündün. Kacho yangcha be hase püli gira.
2: Ya mi kimbe nukung dibu mebetang, nukung kakba, nachu yangzhen dunba. Gona, guyukur, lopchin yidu, lotsi jikchen jimhutukwa soki, ya me nichu tunsi, gyobu qingpi tangdu pibetang.
3: Qingpi tangki tunse qingpi luni, gyekabki qingwa laki yubi, ya me nazi juxi xin. Zixingi ninju le zhubi, minchu di nguantui ki lengkyo tablam ki guni minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu ki gyurim nang kapkya me gubi thang nagung la pukto mebe toni shogyun kangya meba yane sangtu.
4: Gyuntung yame ne ri thang, tewai rengxing ki yame ne la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu byuchi la genlin yu. Kaba angcha, lewo ge gujik, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lhasa nyangchen lam fukang menkang ki nedu bu sarbe kachu qingbi tang nanye di tang di ne shikazi lumtse di kuyo kachu qingbi tang nanye meze chongkang loko chonggir nidong chu guanbu lam loko lupchung tang buyo kachu qingbi tang nanye meze chongkang
5: Ubei zi zi xin ki jachui chugu tini kyu zi guana tang shuklo garbu chito gi zawa chimo so zi xin mangbu le du ling cheba xin yinbe di tang ki jachui giba tang chepji ki gi wujar da gyong chebe tuklo di Ubei zi xin ki jachui chugu tini zi xin ki rik mangbu le du ling chebe chima ngarbu me la chu xin na ka mang xin jachui chugji chu xin yom la zi be tonang du long ni xu zi xin ki jachui chun tak xin yinbe gu ni la di tang ki jachui chugbe di nang nyam lin tup tanda kabar gyam ne ngang yu nang chi gam chung ni nyu chi qi bi gu yin la jachui chugbe yo che cha zang qi gyam bi gu yin la se wu bei zi zi xin ki jachui di ne ki tanda jach tong tong la jachui chugbar gor xip chu xi gu ta gor su gu tang jach rin war jachui chugbar gor dun chu dun gu tang gor su gu le me gui jing nian dar chong ga la ngoy le pip gen ki guan chu ju rin bu mi bar zi ri gi wu zha chua tang da gyong qi gu yin gu ni la di tang ki jachui gyo ba tang wu zha da gyong nang gui chi wu bei zi zi xin ki jachui gyo ba tang jach sung di ne kang la pip tang lu zhi ka bar le guo ge gu chi chu ji sung la jik jik ye
6: 中国这个大事呢刚把困难的个上个电话约吧大连马个吧我那马去吧英国电脑出来见过很多的给他投入电脑不切实际那些大批年以呢英国大建个碰过的票呢也不是不知道英国大建个很多的建国给跌倒了送就投入的吧
7: 红果啥不的我呢现在面这个不一样多的就这样不行多养过呀就这点呢要得不红果电脑出来红果的花不钱不送账刚把那这个汤刚被说的证明拿着过很巧多啊年年在当
8: 那不, 如果年在, 那更把, 四处人把, 那就真的做给, 那共地方年纪, 预防, 那当, 那位四处人的别当, 那相互当, 当时, 打中间前年, 给给我, 经过的, 预防, 那当, 那位四处人给, 给归当许诺, 诸葛苍满, 您当, 一命安, 娘们, 囊出了, 一命, 六十堂, 一直给, 囊出给, 给了, 第六给, 那我记, 那我, 地方没有当, 那我, 收给吧, 四处人吧, 就是娘们收给, 年纪余子, 预防, 那当, 那位四处人的别当, 那我无知查过所给那位年轻女子预防那当那位所去看的别当预防那我所去看给那我莫不当那我张之前的给了第六给那我洗钱

0: 야메나 ranjindujde lulujidege we nye ranjshego nye yang shimchu chingyoyida rangge gemutingji gebigina donggi shane ngubju ngusung kuyo gebtu gore gemushuk chingbuji gebigina libe nangge nifetai saktun cheche nasu jazayde mafegi dheb shibchu singgore ranjshuda gemgege Kandido.
1: Tando nazi dengi.
0: Yame na rang, tangda nimdo zemza ga yu. Goyangsa yu na, char zhu re.
1: Rangge dengi nga bi yi zhu.
0: Rang bi ya ka xeb re.
1: Rizzi zi du dakba nga tabza, mara ngo ce yu bja.
0: Ya, qianli xingzhe su da. Dobje se je, guo kuo bi yi na.
2: 刚被你说的接住个的啊是他让你呢心多塞比答应的别的朝我那儿心多给看吧用啊让开了三月的呢俺老讲起你出去你是这些让了写不起手机的时候小叔啊你们打开把路呗不是困难是的小叔找这个给你把手带出去去啊要求
0: 出身没用跑有咋你也学不起学过的过然后爹妈他们了吧你也学不起学好了的你也来吧拿走钥匙忍不住不得日子姐姐别的汤切死啊家林西可就老用过这你也可把哈过过来亚美的人给可把有这接着吃上个可说什么上个给
1: 让你们看爹爹呢阿家林西了卡巴给听懂过不透嘛穷给让你给钱给买的吧啊嘞你也打个三不穷哦对啊给让你我你卡巴给不得吃个面了听懂过的吃个面没事找不着给让你听不定这什么听云呢
3: 干嘛给我要买的？不见了。不见了，给了。
1: 梦里，马勇姐姐老着去的。

0: Sida, ngan zui lege nyur tse gyok se mintu gui. Totan bola, tanda kirang ge dopsi na se maung pe sui zhong kang ringwin chudan se ya di, tanda le ju zhi zho yori, inang ge lenggi song long kang di, chel shida e zhung chi zi yori. Kesi, ne zui shindam hala bi ino, turim tanggui le zhidi, nguan ba chebe tu zui le nimi nishu gyok sa ba.
1: Chen zhi sha, kori yu song gyok tia la, chal gu che yu be.
0: Ale, che yu che yu. Sida, kiran tan tu dok xin nu du si zhong a. Ngan zui a le su zhu chang ma, zha zi xin gang ji le dor xin ma dan bei meng xin gang le liao zu bi. Tie ma zai kang bu chang mei tuo ga, wo jia jie sui yu la. Jia zhu gu bu zhu sa gong le reng chung wu ge kui qiu pie yu ma duo, luo kan yong yong pie jue dan yu.
1: Xian le zuo zhu hen de shi liu guo le.
0: Zuo zhu zhang xi qia tie le, ngan zui kuo qiu ma la ge zhang xi qie ni, ba zuo mei pie yu. Sida. 俺就得规矩些不些雨，你给藏不嘞？
1: 先得个话嘞，腾个俺亲不嘞呗，腾个俺亲这个嘞呗。
0: 哦，阿嘞，弟，头一年别来这里，俺就热脚逛街下雨，看意思那啥子皮个，杨氏建设有个院长，给他两个车子上街，点着修买了。
1: 建设？
0: 对对对，建设的。

0: 这林夕的是金鱼。
1: 斑斓，
2: 林夕的是金鱼。
1: 你去哪给俺洗白啊？你去哪给俺洗白去？
0: 俺白的接下，弟弟大了，我拉他白胳膊了，你偏了是他那上去，谈到我那偏他送啊。
1: 越想越难去。伊呢啊，越南没等到南阳街上的高位鱼，起码听见那年伊能阿子送啊，阿子送那唐朝人都看了那唱个游街的，看了脚边的小姐带我去买的。
0: 没事，你的长大耽误了吧？
2: 今年个阿子学习给不大，第二年肯定要去啊。
1: 你去哪里学过阿将文艺啦？第二，阿子大看不清去哪了，不好去买的，阿子看不清不去哪了，不要要的。
2: 哈哈，你这有的啊？
1: 看不清本哪不要要的。
3: Cheese. Asi okula, ngain dah.
0: Asi asi.
3: Iya iya, asi sebesar nala. Kena musang ah.
0: Sembarang ino, ngatun dara kesia mebe.
3: Okuling lah, ni lingsi le, ni tuk jawab tuan bi. Tengun ni kunci cewu ni, kanda cima ni, tamu cewu kabel, ni mana nasi, tiap cik men lah, samu zaman tu kian deng me. Ni tuk dek kiran ke mudi nane mana ni, kanda. Nye, tak kyo bisik iye.
0: Tak ngay kye siya, kalay kagi. Lingsi ki langka morangke tangpo che zang. Nye morala kyab kyo chi gyuri.
3: Tintre ina, xie xie namro ba.
0: Nga longa me, rangke yao thakarab chi du, nye mudu ma chen tigri be.

0: tole santi aroka
1: sandari lo he changdang
2: 打了胳膊油，打掉了胳膊油，打掉了胳膊油，别没见影。打掉了胳膊油，舅舅。
3: 听你，得救死路也该扎接的是，强楼主路江西大部队，能没得不接东西？
4: 你不救是吧？哪趟不救是吧？现在不是是吧？
1: 楼主强行得救你。
3: 咱当到这边，陆军的碾压起来。接了你都记录了，这个人民人民人民学校那区域。现在小心打游击战争呢，两个三个人陆军打进他那边地，他们开始打游击。
5: Halo, ni tu ni kita tu kalau la, sama nasib searching tak jitu, jitu la peba, ada hit dale.
3: Tak, nu apa sema cipu just jangan ni awan.
6: Sema apa cipu ta, cecon jenis jangan ni awan, jangan dos cion lah.
3: Hari.
1: Kau tamjie zombie, zatang di yurki bini, pihak yang dah temu di sini cekui.

0: Mowgli, ta hendak cakap kerja, tengah ni aku nak ni kamu semua kau.
1: Bala urus sih tanah ni.
0: Sang Xue da, kong si men na, yang kau zon ni cik ba, ini pun men hendak cakap kerja, ya men na.
2: Ngah Xue Tian da, ngah tu lagi pujo, kau dah mungkin jual cik ba.
0: Sang Sam lagi makan yang tu ke, ni si nak kisah kerja, pujo cik jual yang si yu.
2: Ni ling yu ke.
0: 合计几个是六百斤呢，让一千不多个。让给花三十着。让给他的可求钱不钱？
2: 没得不少些送。巴拉个钞票，我府里也顶着一百。
0: 常务县呢，你也真委屈跟他们长得远道子去把哈好求。一年他这，你巴拉的主要院长，巴拉去读，顶着面呢，打算其他去赢。
2: 哎，钱呢，你让了，加不交起去了吧？
0: 当我是年多，生意也没人多些点，是吧？我你肯定是看不起我那兄弟，我是我才阿学啊，可就哎。
3: 你给。
0: 你给。

0: 로제 파주 열기 최고 팅지기 제주 거로 니기 고주 거로 생기 로제 파주 뷰레 더베지 캄 양나 로제 파주 진짜 봐 창전 셰바 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 강대도 템초 게데 팅지기 제주 거로 나기 고주 거게 생기 로제 파주 뷰레 더베지 타 로제 파주 진짜 봐 창전 셰바 노부 섬주 라기 버리 유베 품에 뒤동지 냠도 비교 이 창볼라 세시 유베 므라 린나 므라 비교 이
1: ཡར་ཐུ་གི་ཡ་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆེ་ང་གོང་ལ་ལུང་དང་བེ་ཆང་ཤུ་ཤུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆེ་ཁུ་དེ་སབ་ཐུ་སབ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སོ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོམ་གོར་སོ་ཆེ་དེ་ཁེ་ཡ་ཚ་བ་ཡུ་ཐེ Ya mi kim bi na kong di bu mi ba ta. Na kong ka ba. Na chu yang su den ba. Go na gu yu ko. Lo chi ni du. Lo chi jing jing jing ma du ba so gi. Ya mi ni chu tun si. Gyo bu qing pi tang du pi ta. Qing pi tang gi tun si qing pi lu ni ge ge ki qing wan la ki yu bi. Ya mi na zi ju si si. Ji xing gi nin ju le ju bi. Min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi gu ni. Min chu na kong gi sa wa ge tu bi la. Min chu gi gu rim nang. Kap ya mi gu bi ta. Na kong la puk tu mi bi to ni. Xiao yun kang ya mi ba. Ya ni sang tu.
2: Yun tong ya mi ni ri tang. Tie wei ren xing gi ya mi ni la pian bu yu. Gu rim yong la xie xue yu bi. Xie xue bu qi la. Gen lin yu. Ka ba ang zha. Le wo ye gu ji. Chu sum gu gu. Gu chu sum. San ni. La si nyang chen lam. Fu kang mian kang ki. Ne du bu sar bi ka zhi. Qing bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kui ka zhi, qing bi tang nanye me zhe cong kang, lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhi, qing bi tang nanye me zhe cong kang.
3: Gomo, chi me xin bu di, ga li chi me le.
4: Ba la, nye ma shur gu yu da, ba la ki rang ge ma di lian ba ga li yin bu ji, ti bu nan da.
3: 马地吃么行不吃脏么脏姜切点点卫生马里卫生马哪里罢了罢了去那西南的地南里呀贝勒给谢谢人呗新马切腾多芝麻脏么脏姜一不马切芝麻啥里呀又被吃心是多卫生马地龙你需要种金呗两百年不吃我们这里呢需要六十岁呗马地不能养是吧
5: 谢谢日本团结银子团结所在的吃鸡银子团结的托大米银子金别的明朝为年不需要的为什么谢谢日本唐藏之马如果地区我愿天刚长吉为什么的地藏康和个重叠的冲水康国大安杰吧为什么的地藏康
1: Ya mi kim bi na kong di bu mi ba ta na kong ka ba na chu yang su den ba go na gu yu ko lo chi ni du lo chi jing jing jing ma du ba so gi ya mi ni chu tun si gyo bu qing pi tang du pi ta
2: qing pi tang gi tun si qing pi lu ni ge ge ki qing wan la ki yu bi ya mi na zi ju si si ji xing gi nin ju le ju bi min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi gu ni min chu na kong gi sa wa ge tu bi la min chu gi gu rim nang kap ya mi gu bi ta na kong la puk tu mi bi to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
6: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xing gi ya mi ni la pian bu yu gu rim yong la xie xue yu bi xie xue bu qi la gen lin yu ka ba ang zha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ni La si nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka zhi, qing bi tang, nanye di tang di ne, si ge zi lu mu che di kui ka zhi, qing bi tang nanye me zhe cong kang, lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lu chong tang bu ka zhi, qing bi tang nanye me zhe cong kang.
2: Yer tu gi yang, ni me ca wa qi, nga gong lo long dang we, chang xiu xiu. Lo ki pa zhi ni guo qi kui di si tu, sa tu nam xi ki ke zhi lu ming ni si yu la. Ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu bi, nga gong tang ni kong ke du kun yang cang bu yu, ri zi ba. Yun dian chong guo so qi du kun yang cang bu yu. Ti wei ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bu la, su bu kun qi su qie li bu xi nguan tu bi ma qi, nguo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ki pa zhi ni guo qi kui dang ba nang tang.
0: Lo ki pa zhi yer di qi gu. 天气的解决过了你的工作过了不行的罗杰帕主必须得别急看养的罗杰帕主真策吧长前写文罗不松主拉给本日月备 普美对动静抗对都点不全，开的天气的解决过了，我就过去考点心情。罗杰怕追，不来对白几趟。罗杰怕追，真走吧，拆迁写不弄不松住，拉给不利对白。普美对动静，娘都不愿意。长波拉测试对白，我来领了，我来不愿意。
5: 这样长啊，其实，这得来多少多少个，这还得是几百块要买嘞。让婆婆老亲戚来买嘞。韩立芳的排骨担吧，爹拿个橘子做呢，人均的面子嘞，且咱家里捐钱人都拿。
7: 咱哪个也不去吃鱼。叔叔在孟月的店前韩立芳排骨担的这个人，
5: 都是刚就长起，婆婆担，叔叔在孟月呢，就是地里人子是婆婆担，俺的就些担呢，虽然不是邻居。
7: 这也不是邻居，
8: 这样我是啥啥，东西也凑够些了。
9: 你让了排骨担呀的韩立芳给吞在沙发的日子，
8: 吃了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部帮部也不是要的。
10: 韩立芳的，我那也要多。
11: 韩立芳跟踪点给，俺们那个班的，工资也不是那热闹。
12: 他是温州崇德强国长，韩立芳从康，公司坑冷肃。
13: 米粥三百五，韩立芳从康。林哥下来去给客户老车开去韩立芳从康。啥地错啥吧？山东旅游局部，他用账，侬用账，俺这用账。谢了，听到了，切记不谈。 你打的吃不看嘛？习惯，谢了，门农，咱不随地，穿了雨中难，穿了雨中去，山东有军难。苏北的江南呢，季节不嘛给我们。山东山东水上太平区，地当出外去了，你这去。
14: 哎。
15: 韩国真的太好了，刚把他们打个，让我带不远吧。那来买个吧，我那买去吧。韩国电单出来见过韩国的，给他，投入带不起十亿拿去。
16: 那半年以内，韩国打见过韩国的票呢，也不少不多。韩国打见过韩国的，见过个电单了，送就投入多啊。
17: 也没金边，那空地不买不汤。过那过鱼块儿，所以也没你穿团鞋，要不青皮汤都皮不汤。
18: 青皮汤给团鞋青皮路呢，结合皮青蛙拉给鱼边，最新给凝聚力主边，免去的温度给冷却特不冷给过呢，免去那空气稍微给脱不冷，免去给鱼人冷，可别没过不汤。那空拉下去就没过别脱呢，也难上脱。
15: 三年，他是娘亲人，富康面看起，年头不是二百开支，青皮汤，那年地汤地呢？邻国打建个韩国的关节，吃了青皮人呢，点不接，农民来生产解决国民多，人接，大年刚不点面子，几眼人都赶来救生，特别人那年，邻国打建个韩国的关节，全部也好几个人的，邻国打建个韩国的。 巴拉达，阿姆拉的皮肤也呢？湖南人生不干不用不嘛子，过年过月不能行，生不用不得哇、啊。

0: Ready, Siri Terka Re. Siri Terka Machine Gabri. Siri Terto Chuna Songche. Lo Dongcha Kashe Sombe Jile Yin. Da Shine. Di Chundo Sebutan. Mabuchi. Oda Dotinje Chegwaji.
1: Do Garyuni. Ming Tun Sumbashi Yuji. Garyun Tawi Wendan Chuji Yuji. Wendan Tiri Midable Dini. Chuibashi Nimba.
2: 米洛车多忙不注意脏兮的单位来却不行太阳你为了宿迁不出个电影院他杨柳他你啥图不来穿我这根本这些天价呢都该有几千多里项目谈着玩穷对的成长妥妥约不行文章听个都该有铁的忙起我明年再切西高不天座你为了罗线呢
0: 啥用不听这些他都罗切东堂罗通住几也没得别接力呢他别接马不当谁不切这牛肉汤球龙东茶地气那里让人龙地多来村道请问地问题根本这些一天家的呢能把这位村道要你请这些鱼汤不行呢

0: Amla, kintre naso, nizu ra kwaya duwe?
1: Rani ngantra santo ka la.
0: Kintre naso je, nizu ra kwaya duwe?
1: Kwaya du, nye Hangzhou liyewe su chun khan ki gengu wa siro lebi yin, sibze nang tun, nye dos ne rang gu yongko, su su tuda.
0: Ngane la, chintab ya, tochen na amla.
1: Ale guda, yang xiao mo qi du rbe.
0: Xiao mo qi du mi, gong si qi du yin. Da jiz, dos ne xeba piu yin da, ma zhung yin, bye bye.

0: mili nyap chu xie. Tando di zhu si. Zem si. Tango rang di ni zu ka kie la mo su. Rang nye bin zhu zi gui da. Tango nye rang nying jia zhi xue bu tong zang tam zi qie bian ni xio su.
1: 我都嫌了，这不是吧？闯不了了，骗子要我他们。啊，让阿哥，你拖下去拖落去，收拾住，卡拉塞杰，等等，伢拉来。
0: 我，我你就给洗吧，注意。
1: 喂喂喂，妈对的，闯不着嘛这。哥，阿哥，
0: 云卓。

0: rang guyu ko du we
1: ngare lu cho ngare lu cho ha gyurung ko arade de du am cho jage geza ya sugi kida
0: tangu gondang ni chu one ni ngi du we
1: o maji Dagen ni zul hamar ski sep she jung. Mari, ja yem ge gardo, ki sep shu da. Nga che si me ba.
0: Si gdu we.
1: Dimu du, nye sam ba, nye ra shu ti jo, ki sep she ni yong du ya.

0: tando shinda mebe. Dagle yomarbe.
1: Jukji be sechi le gojeo ji didu nyeo yong duwe. Nyera chop gubi. Nyera laksam sumi tone gonda suya le de. Sikbu ma saro. Wei wei wei. Ta ji xia. Gonda le bin la lak dan je bin. Tong dou ye ha xie wu shi a.
0: Didu ji. Yi ne nie san ba. Lak sam de zi ji. Ma chun de su shi du. Ren ma le bin zhe.
1: Bin zhe. Yong a, gan da chim de ma ye bei shu gu. Ye chang wu ke lin chu.
0: Ran ge si du a.
1: Ye xie bin.
0: Francis kala gave sande do.
1: Ala, nani karshi na samchu. Tuzu da sane rage degi chi. Joga ge. Yong a. Ye lam sa gong se li.
0: Jin du mu qia na, wo ne zha si mi du a.
1: Ai, ji gu qian de zhi mi du. Ai, yong a. Tuzu da sane degi chi, ge jin gu shu.
0: 嗯嗯。那中文的。金东木拉克里撇个。哦呀，拜拜。金东木拉克里卡斯。金东木拉撇出克里达那啦。
1: 啥里亚斯伊？
0: 是。

0: 我不听这呢，让成都马哥大爷出来，公司内谁对？
1: Dekebri.
0: Yonga, nga lega chukinda.
1: Chichu choya maribe.
0: Nga da ngamcha mido, miso ngamcha la yinsengbi.
1: Tingi rangi nyedebe.
0: Rangi xedang sipsa jenu yongdwe. Dekuo la chintu tiyeb sikribe a. Nga ni chiyame, mi xenda aga sanda luchi chikoro.
1: Rangchi yang kor xie ma sona kingbu di zhe ma chi da. Nye qi yang ge su su zhi ne po bi sim du sim si dang ka qi mi zan yi. Rang lama ta ya ka ge qie me, din zhe qi rin du ge.
0: Rang sona kingbu di zhe ma chen yong du ge. Rang di li sim lim jia xue da. Qi yang nga rang yi cu ye chu li bi ne su, ngu ni ni cu wa ki bi shi ge ya chung yi, rang ge xing ge ba.
1: Nye rang qi yang ga me bi xing ge yu, qie zan rang du le qi yang guan niu mi du, nye tun du kar jiao zhe. Mi sang ma garo tang go yo ji. Nga zu pomo ke la zu pulang xi jie, garo tang go de nao ding zhe deng ge me. Dang garo tang go di. Ge ga ke du dan le, ra le chen du gu yong du. Ni ka ge xie me da. Mi xi sa le.
0: Di le le ga zu yi.